0: Manenia snaki tang aki de tsutubu kan sendong nong, lipor de lok, yong yem sena chang atemba angade.
1: Narogun ga den den ei.
2: Ha ha ho. Ho.

0: her?
1: Ayayayaya, shidak ba ya zong jang si di? Ya gajisang ya din yar, ni tanda bu, zong bong ta sen dip zong nong alir,